0: Oye, Mateo, ¿cómo te digo? ¿Dónde tienes huevo? ¿Hace qué? ¿Cómo carro cano? ¿Nena cómo con el de aquí? ¿Hace lo que reunió? ¿Vino pero quiere giri? ¿Y estudió can? ¿Nena no gasta más pitua? ¿Hoy cone? ¿Tío tuno? ¿Wake do a ti que da que cane medio le? ¿Carang do a yo le? ¿Ente me wangeyo? ¿Puin men en el tinini? ¿Carachel quiere? ¿Pit men en el tinini? Endang dong de teru wa kwa tir kita me tin wano nyako kare chel kiri kopu ba apoy ma tek bino
1: Apoyo mina me jola yudikuni poyo maik me kanyo koyo pijo weho legi uba misarel yindoki be de diti pore upui pi udika ngiche yini mi wano chua be i dakika pira reo ya boru dongi yito peng weho mia bed gitichi i dakika ni inying papu kiri wot kiri chunya chil
0: amen
1: amen Mike. You decatin, we cop like a tieni, ngata yu quero, enna mea kuni. Diana, you tieni teach our more caro caring ngat roko ni yu wuhi, yu query, and nini pi wa twolo. Eta kuni nina mora shell ngata me yu quera yu wuhu, enna mea kuni. Ami tokwan kwan wamu decatin, ti yung ol cop, chora mere, a par we a shell. Ol cop chora mere a par we a shell. Tia chiel naha iya dek teko pamani. Ngol kop chora mere aparu ya chiel tieng a chiel naha iya dek. Ikare nunu unu jepota amobero dano me gilead. Unu tuo lomora tek me chiel. Ilwen chiren unu obedo atina daho me alaya. Papa a jepota unu e gilead. Daha gilead dang tenwa letina wobe e karame a woba daho nono odon ginterie moje potako kun kobeni in momi binu leyo ginoro e ota papua me bedu megi pien yin e bedo atine a daho o chiele haleluya e yudikatin ame takobini e bookman me ongol kop chora mera paru e chiele Bible kubwani loni unu bero dano moro papa jepota unu bero dano moro a dit dituru ele Bible te kubwani ikarame papa jepota unu beri tano ra chiel tenu dang dako moro me gallo wane kanen beri ye ikwerenti ye iyong unu dako ni dang te beru kere kare merwa te kere dako ni te bino gamo ye kara dako ni o gamo ye Tenyo al latin na malung ni jepota ni. Bible deko ni jepota. Tora jepota. Tetu ni kare mora mi unu do guakatin tek. Ameda do pe romu ti yu ginuru. Techa ko moyo kwena papa jepota tiye. Bible deko ni tedugu jepota bank papere. Israel. E kare mi udugu jepota bank papere. Tenu do papa jepota. Dok toko teweku jepota iching nyik nyike kare sekero tino mere bible de koni jepota te don kere tuon pero kere tuon na yela a tek mechel da koni kere tino mere te wuna tinda wubini ilebu la malu ame nini nina wubini peti kere kuomara yot chimura me tiama perpe kuomoro nyobon mara me ruha perpe Bible de kure jepota tete mokanya chalo dano tete mokanya chala tin tenungo petuere dang tetu ni nino mora chela me dao ni kero tiro mele te no tete ko bati na wumi ni te kure ba ina yin kubi bero kani ni ame wiu wile kone ba ngini ro moyo kwena tutiti ye pien turi wakan ginuru ke kena yini binu leyo amo beru megi abeda pe pien yini bera tin na dao kene ubinu kela kela kan da wan pungi Bible de kuri jepota tete mo o teme teho mele te amuni. Katuere romo kanyo, tenungo pe kanyere. Bible de kuri jepota ten wechoko. Dang ten rinyoko. Me luoro nyek totere kere luoro umege mere ame unu tichinye. Pira wuna nu dao ni tia keti kome. Kare shekere kom jepota unu ti lebo la malo. Bible de kuri jepota te lui te worroko. Iboma dit meto. E kare nu tunu kono. Jo moko doka kiregi recho. O tino mga do rikotelo boma me woroka e boma chon. te dong nuungu je pota kunu dok te mako je pota te chako yako ket gi jami chana je pota te meda meda enara kubni cha moro atinu rekaro ke na tibori unyu beratina mininyu beratina lonure yini nu unyu ala kere dao kere unyu atina ngaturu ame yini ti guaka guaka iti teru ningo dao ni uye latina teka me te tu ni chavo me kaya yini kwalu tiengu teko utu ni chavo me utiru ni te ngala urmi teko ena yini berno ngeni pele yu ginuri ota papua akara chiel kaldo yini bini betkan ginura ma beru meri ame ubiru megini anyo yini biru la hoka nakari lobo akari ginura jo biru mi yinyo kwanu nyi ni ubiru mera beda petie Bible leko ni jepota te ya te warko e bombeto te chako kwa yu kwa te chako kwa yu kwa ame unu da rikpe tuero koni ene tuero kwa iyi boma meno warie dan te tu ni chao me duyo chako yaku jema jo kare chikiru warre mere Bible leko ni jepota te tu ni kare moro te pote weku warre mere ni oko te chako kwa yu kwa mere i boma itanura chila meti itop. Bible deko ni jepota te chako bedo danu moro amo beda charwile lebu la malo. Dan te wut kunu te bedo bedo ame te mako bedo kare chikiru wore lebu la malo. Dan ti chawa moro ina wano tini ti gigi mogo kondisyonuru di me chako ti yu ginuru ame upe bedo mirini eto bedo kondisyona yini ti ye. Ubedo kakanari yini ti beye. Bible deko ni yonge ado karo kara no no koro keken joha monte chako luenye kom jo israel la tek dan ote ne ku doi me israel ote koto jo ne jo arika don jo arika riek jo arika me ngeo jama ngoma tia ote ne ku jo ne duj jo ne te chako beri cha gino don a chile teko ina wano ne no chani atinu wa moro tikan adang jo kom ni ubilo ngatura dit akare naka baka me mona tia luenye kom wani ubilo ngata me e chegi kere kadiling o wano wot ko uwa matina wabini. Mike, u doye me gile de te ya abondang le witi wigini riorye matena wumi te wot gini me omo jepota. Me bedo, me tami bikon gino, bikon gilwen. Eta mita akuni ting ma biro. Ting ma biri kardo giru tunu bang jepota. Dagin te ko bukop iigi bang jepota. Eri jepota dak te ko bigi koporo. I ting me abiro no eno. Ting me abiro te ko pamani. Tingma apil teko buni. Weka chake tiyame. Karame jo amonu chaka luwen ikom jo Israel. O doyme gila te woti lobo metob. Me wot kelu jepota. Gin. O kobi jepota ni. Bi ibeda tel wi monywa. Mo woro luwen ikom jo amon. Chire. Jepota teko bu doyme gila ni. Rik mum idaga wunu. Iteriye ma wunu ko. E ota papu wu. E kara. Kara pengu tindok ibinu uno ba kuni tie uno kere pero. Ginna do yomu ye koma tinda uomu ni ubero tieng me abiro ni. Ati tini, witi min kajiri nere mo tini na u doeni. Rika jepota ti pero che jepota urubaro doeni metero pero mere. Et u doeni peo tuero peo binu winyu dok jepota. Teme teme de karo ke dango tenga leku di wat pungi u papi. Wat pungi u nganyuele karo ke libera tinda rokoro. Eti chawa uniti kere peko ni. Unite binu borra. Jepota temi yugi kondisyon ni kache. Ado uni binu borra ni. Ana mi yu kondisyon. Kayi ni kwanu tingu wotkiri ni yukodi. Kado ana diye me dok. Me bedo ngata binu telu wu. Me teru wu ilwen. Kwe ye unu koni. Kado bao mi yu jwani chiyan. Lobo duj. Amo bedo meki u binu bere te tuero na. Ginu ke keda do binu meki u duj. Ane na binu bere tuero mere. O doeme gila te koni ginu ke lo wa eno. Da yena wano beni chia dena mi binu bedo bangwa. O bedo ruoto bangwa me sarhel. Ara mi tal lo. Kare che kiri tiengi. Ame wano o kwane yu dikoni. Ena yini tienti chawa moro. Ada yini tienu kana yini ti berie. Ada yini bina kari boma moro yini worie. O nye senta moro yini ti berie. Ti kondisyonoro ame u fosing yin. Me mi yae kana nui ti ye. E kete binu kwa buka beru ni. Pini temo kiri teko di. Mene nakari ningo etuere jo kwen etung jo. Teti meri mi. Karo kere me kweri. Karo kere me ti mabandan jin. Eni te bini boma ne. Ikaru kene ni kini ti gwa katinoro ada pubiru miri unyu ikaru kene kela kele buru watimoro ena yini ti gwa kopa ini ti gwa koninga. Dakoni unu peo neno ginna meo ba nu ati kom je pota iyanim. Dakoni peo neno ginna no ba a yabi je pota iyanim kiri tino mere. Gino neno ka ati chiki je pota obiro ka ati na dakobol ati na malaya morata. Ameda yore pe animera bera pe. Eti yudika nge chara mitami kop mea chok chunyiba. Ena yiri tini kadido beti jo kweri duch. Beti jo kweri duch. Ada yini biniti kwa yu kwa me peko peko ni. O banga ame yini waro ni pe wiki. O banga no pe wiki. Da yini yini tieni tiki noro. Aka yini bedo mot yi o banga. Ame yi jo kwele ngata daturo ko bakari gini riko meko nipe. O banga yini waro kane yini beriye. O banga no pe binu wiki. Bible kubi wa beri kache. Ado je pota ado adok je pota po binu dok isaril. Atiala tin a atilu. Peu dok achala tin adago me alaya. Peu dok achala tin adago bora amonyo ali wiwot. Peu dok achala tin nuru amonyo ali kurdo. Eto dok achala baga. No matter the condition kana yini yaye uba peparo. Uba peparo kitinyo ali kide. Uba peparo bagro ne pashe yini yaye. Uba peparo wero nyo ali wiwot. Wero nyo ali kurdo. Wero nyo ali pashe moro. Anaga ngatora motero yoko kane kwanpe o banga potwero kwenye yin ame yuri pepe ame kwenye pe ajo nini wanga ping ame jo kweri ajo da pe unyu duni ajo da pe unyu loki akali yini loko ngatada gamope akali tiru chi ngata kwenye pe o banga pot biru kwenye te tingi kakanoro ame naga joare uyeli chia petwero tuni ye ala mitami kop mea chok chunyi yudiku niba joapul uneno chan. Dang jo apol lo neno chani ching yik torugi. Jo apol yik torugi wun eti chawa doana loki joke no bao tini lebo la malo. Mai kalami tekum dana woro kera wubi mora chieli training school li karama donye kop meko woro peng. A wubi ni condition eno mio lui. I pasho. I chawa wano woro kiri training dang ote deploying wa kere kara chiel. Eta lami tekum da wubi ni tekum hakuwa teko no minna ka dog pasho. Kargeri nwa doka liel. Eta ngino ba ma wara mokele boma me kampala ni. Ati ya kanyo koye ni. O ba no ati yu gino. At pa doka pashu kita binu kede. At de mome na maloka wubini ti naka Dubai. Da e chawo ni natia konyo naka dako ni. Ameriku yele dako no temo naka poizi ni ati na wubini. Eta lakwe ni chawo ni. Ahuma chedu dako ni komeliti. Ahuni ina meo rao. Te kwanyo dako ni meteri dako tal mulago. E Cancer Institute. E ni yi. Ene yini tieni, tia tino na mide chawa mora yini tia don tuni, tia don kere tuon condition na tek. Tia don kere peko da oparo, kargeru kuri koro duwe tuero golo liye la totere. Koro nu totere di kwa, koro nu papere di kwa, koro nu ebero ngatoro. Dang yini chawa ni kargeru yini koko tota me oto. I koko na papa me oto. Eta lakwa di papi peoto, toti peoto, o banga me sarel, ame o tiyo je potani, o banga no tiye ki dipona tiyo ginuru bori. O banga no tiye ki dipona yabi yo. O banga no tiye ki di, o banga no pona tiyo ginuru, ame ngatul petwero tiyi. Da lakwa di kargeni yini bini bomani akumi tikwa yoko, peko peko, e kargeni tiyini, iti de kargeni, iti do kayo telu chuli nyo katutari yo. Ikare ni tiene karke de woro itiuti changator da potu chuli ya be dango tengali e etela kuni in kani itichiti you know ite woro banga ite miyo banga bela ti itichino akadi yore pepe ni no mora shell in the incoming wechi pasuno adang jo kumni kuni pe ikaroke umi kuni uluin na kanying umi na kanying me malaya da ite weko pasu iboma yini bini ye kana yini ti ye kai woro ba kire kanini ti yeno yin pe do ke chalu ame be nga yini be no no da mi ra ku di je pota ne no chan ape me tu tu je pota ne no chan yakina wona duong ame je pota be ye et ya gi ki mere o ba nga pe o binu we ko je pota atwali da o ba e kal da to ko je pota po binu do kunu a chala tina me region na o me ge me ni do po ne la chala tilu. Ara mi takuri na yini ti ti condition noro ada yini romo beye toro mi da yawe ko pacho mai kala mi takubni awu moti le raka do bela charwil awu bni o don da papero nyare kene a to tete bil do gene ni no meli la papere e kara mu du gene li la papere o mege mere dungi ni no meeting ngorik papo papo papo wobini papo ki kel latin amerik poti kwa te kuri gire ka bedo abiru gire o gino mo yo lobo mwala do gin gino twara mi jon temi ya wobini lobo iji kulu bat kulu ki ame pi ti mo pi pong bino ma ko no a wide te wo kur wi bi e te gidi iji kulu bat pi ni wi bi ame no lo lo ja No, y con la vuelta pura, y con ya te que tu cabe, te que tu chere, te que tu no, te que tu pito ya me lo doy, o tina uveni doy, te ya, te u, luero, chera, tina uveni doy, o te ne coa de oco. A uveni ten huecho co, cam dine cano, en com cam dine cano, de carana ti, yo potin ti bang, cam dine cano, un te chaco chato, nuagi, huecho que le dogo toja, nuaga dano ba. Charu nyaga daru waje kere dogo to hate ya nyage te chak mo ma ho wile je mo gati tino mene ni e wori to ki woru kere gigi mo ga jwaggi e giro do lagga me beo kere be tiene awite bin ya woru ko naka mu bende ngato te ko meuti fa madana e tele mi akumni awumni e na mara ko loki o be to na lawo mene do ki achulo tino o tina awumni ri ho la de Ara mira kuri kai ni mi tuba ti ginoro ben ngatu bera kisha no mata de condition na yini tiye kai ni bero ngatu bera kisha ame timo jo kisha ame chunyo go o banga pe binu wiki leguni kiri yipehoni ti jo apula me yi jo kwero ame karu kile tini de cha moro kumni ramo makutolo ko ara kuri peti peho moro ame petuni yagi kimere peho moro duj ginu duj yini beye tuni yagi kimere Dai ne yini tieni ti chawa morame iromo tam di wotri di sheng itenu nga gamor petie eta gam yesu binumi yi kayiri beri yen ete beru koma me chunyu to kwe ite beru mo inyimo ba o banga binu tingi malo ginu mi o ba petu ru winyu te tingi te yabidogola karkari yit peti beru mo japule chura pira de wi abiru tia abiru te ko buginoro japuli chura pira de wi abiru Tien biro, te koboni, mai kwani, tien ma biro. Tien ma biro, te koboni ngon. Jabuli chura
0: pire dek. Jabuli pire dek kwe a biro.
1: Tien a biro.
0: Tien a biro. Te koboni, bet mot nyim ruot. Kore kuni diyo chunyi. Chunyi kut bet chwer pi jwa me lonyo duong bangi.
1: Biro komo he. Akadi de ne jono tika birgi mora peche jono do loin. Jono te wuri diu kalu. Ami choro peye. Dana kuli pe mi akemo moro mahi. Bidi waro bangani. Akadi de ne jono ti jono tu tiri wanga pengi ngo. Ikaro kadi yini biru ki tik beti ture gi. Ada ngo tengali ye. Bid moti ni mo ba te kore te di yuchuni. Ite kuru ginda mo ba ti yikomi. Tiegma bote merino.
0: Boro te kubune. Kore me akema mahi, chunyi danko chwer, kore me chunyi bet chwer, pien kelo kagina raj keken.
1: Alleluia.
0: Amen.
1: Dana kubina yini tirpe me akema nakama, akaridin nen, ina du yini tia dite beru andu jo kwera ko, ngatur na mordo pe, ina du komatini ya tikitur keken, akelo kagina raj kominono, bedame kum chunyi tu pie, ame wiyo tu pie, ina yini ti ameti waro bani, Chaba me yini ridi te loko bani o banga pe binu wiye wili lego moro. Dan nina chela do yini dok. Nina chela do yini dok. Pashu yit pe dok achala ngata rik joriemo. Pe dok achala tindula riko komo nye. Pe dok achala kuo a riko komo nye. Pe dok achala ngata meo komo nye ubera bo bang wiyo top. Yini dok. Achala ngata piretek. Dan yini yini tiri chaba marame ena rik joko komiko nipeni. Ti chaba moro jwa moja mwa me moyo tami bori ene yini ti tam. Acho riko kumni yori pepe. Daka yit puri tunu. Ami yit puri tunu chano. Gina wore nyimpe. Acho riko koni koni petye. Ale mi ti kopi yini bekiri yu dikuni. Ame kura kari tiye ti genoro. Ti genoro ame poto ba ti yikomi. Akari peti jo yae komi duj. Kadi biti ngatuldo pe yori, akadi biti chawa moro, lokita jo pe winyo, o banga binu winyo lokite doka ya gami. Ginu yomu ye kum jepota, jepota, u ya adonga mea doka mobili, kumpeko mene nubilo, kaonu utwere, unuko amiji jwande kondishu, ino kuri kache, adonga na dog bangu, ye unuko ni konglobu uduj, binu bili tetwere na, Dao doi me sa rel te yeko. Pieno nu there was no any option. Ame unu jo ne tole du nunga. Apati doko je pota. Dara ko yini tiene condition te ye ka oba ame tu ni yini yi dege. Ame da totipe da yini yi tu dege. Ka oba akum ni yini pedi ngata mea ke luaga apati men. U podi gera apati men. Ka oba ame yini pedi ngata lomi bede. E bide smane lepo la malu. Puri bedo ngata yini bedo. Oba wani peparo condition na yini yae. Oba wani peparo kita yini nyuala kede. Oba wani peparo even pasha yini yae. Dang ti chawa mwere karakiri naka pashu. Ami yini yae jona yini wanga ping. Era kodi pashu moro no. Anil mwere medan kiope tamakari wu kwa yomaj. Akari wu temkone kwa ngwale diw kali gini lupe nwe yini. Oba nga jona waro no. Nini mwere chela mi yu pashu nwa bera pire te. Banga toro. Dara ko nga ta do yini tiri ba yu wu ko a do yi pe mara de ker wi la ti ni mo ra ti l da no no en na me a ko ni da no no e en na ni no mo ro a ti yu ginu ri ko mi da no no en na ni no mo ro a mi yu nga yini pe ri yini pe ro da no no ni no mo ro a mi ko ku mi yu ku ri yu wu ke pe mi ru ne no de ne lu pi wa tu lo e kar ke ti ri cha ke lu ke ni nga pol ti ni no mo ro condition no ra bino da no no en na ma mi a ko ni ka ka na te ke yini ti ye ale bi ti ni bet ke ni ko pi yu de ku ni ni ba e na yini ti a ke ni ti pe ro be ka mo ri ni mo ba te ko ro ngo ba ti yu Da kali yul pepo por peko ni. Ana tikiti. Ana tiyama. Bedi yu bange temi yu bange yu peko ni. O banga yiti yu peko ni te tiyo. Atina wubi ni. No mato neno chan. Kari bedu bedu kira wuna duong. Kari bedu. Ti jokere da peko gya nu dit karna hama wubi ni oko. E ti chamo ni o banga konyogi. Ti jokere me unu. Otemo na hama tu ya pelare. Ti ginura mo banga tu yi nyimi. Dan kwete gina yini bino beriye, eke te nuongo, abo be kondisyonoro. Te kondisyonoro yin miri be, oba ako miru mi kwe be kondisyonoro, me mi yituno kakanoro. Oba miru ko mi be yi machoro, me mi yu matangi kakanoro. Oba miru ko mi be yu kurumoro, me mi yi nyono kanoro yu yom. Oba miru mi kwe yi bi be ko kakanoro, ame te tek, te mi yu kana yu yon. Te kiti yu oba. Dara ko li peka yini ti ye pe mi chapere. Chana yini ti ye pe mi chapere. Akali kondisyon na do dini ngon pe mi chapere. Waro bani kakana yini ti ye. Obano binu tingi malo. Obano pe binu weki. Maikala mire ko ni dano do kati peko chapere. Dan pe mi winyo kakana do ginu ti ati ye. Akali ginu na menu pero ti waro pen peko chaya na no temo. Era to eto Bible ko ni jepota o waro bedo. Ibon meto mote kuru ginu banti ida obama binu tiu. E na doa doke po binu dok achala peko. Pe binu dok achalo ngatame rigi jo kwero. Dara pe ni yin jo kwero no. E na yin yi jo kwero no. E na kom jo da pe miru winyi no. Tini na mora chiel jo amoya moa memoyo tame bodi. Iyu diko ne ka yini beru kere kopi. Alego ni obama polo miru mikum. Obano te konyi, obano te gwoki, obano te tingi malo. E nying papo, kere wot, kere chunya chil.
0: Amen.
1: Weko legi. A papi nyeso Kristo mena dharet. Ara mitami poch iyu diko ne. Pi kopi ne. Ame yini kloko kedwa ipinga ngechi. Tinga toro. Ame da unu kondisyonere. Unu romo mi ye makotol. Tinga toro. Ame peko mere unu romo miye runyo kwa. Ti ngatoro ame peko naka ngaturu miye unu toro miye runyo runyo. Obanga lope danono. Obanga pewek danono kene. Obanga ye yo ba kana yo peye pe danono. E na yi yo kwero. Ade karakere kok di wo kuru nwe ti totere. Kuru nwe ti kere papere. Obanga gine yini yeko pe danono. Obanga ti yuko. Ting dalno malu akadi gina charate tirno oba tiye akadi gina tiye tirno oba chime ki chaberi pe weke oba wokede apoyo Kristo mi kopini bedi kwawa o tiro tuj ame do abo papugi achalo je puta o do abo torugi achalo je puta oba pipi tirno agyo condition na gino tiye yini ngyo condition na gino tiye yini ngyo pega gino tiye oba nga yab dogola pitirno Upanga yab yo pitirno. Upanga yab yo. nen ngatra me tora konya ga chan tor ki petie et to ke nen condition ke chan et ya donye e ching da ho chan et ya donye e ching anti meru chan et ya donye e ching nik to terno o ba konya terno we ni no mala chelo ba yini ti gino ma wura we ko ba nga e na yi jo kwerno we ben nga toro we be da kon nga toro we jo nen konyoro ame bino ya e borre we ko ni beriwa e nying papo kere wo Kere chinyachil. Amen. Obame.

0: Dakati apare koma chawa paru ya chel yore yore brackets ena yenu tia wero wero eno no poet 12 nobody can love you the way I do wera chela bear ma tech mano no tia tukari kom dakati apare kari kom chawa paru ya chel me otieno ndo ka poyo ma tek kwena yinuti yeno kere ginna ro kena no yinuti tiyu ngeni no yinuti wot kere kara chel e chawa ni do binu la khare keri manono outside on wot do he program mo kene manono ena ma woni pour rate yi kan na chawa paru ya riyo don wherein nobody can love you the way I do obe wera me message retie very clear okay daga maro biru ya pian chware nu bedo daname bilu maho bilu mogo bilu kon nyoni maro kon endo locha guaho pacho tutual guaho pacho tutual nyo tija oka name kayiri ti nena nena ene no kitere ena ti merkere nyo dunga kare ni ngo wiedo mier beda peti ati wiedo mier bedo peti udo ati edo ngatwale endo lo akara na enti uwe maro kon woki kare wilo ati uti chape we low at duty yoro eka dahomere pien unu o berungatame enpe maroko o lare da ko eka dong de beru da winyu kopa je yoho kara etia winyu kopa je yoho nutia beru kobo kitaru lare kere cha ngwe jami ngwe ngo ngwe ngo ngwe ngo ichao kena nuendo nupeti ya mitu ngwe yedung yini ngeo kopa kukadu jotia kokobi yoho chao kere wangu yida uka jotia kobo nu yidung pe mira mira da yeda pe miti winy chao maoda du wangu na hayi dung kao dokusha kado dok chao kere da dadu atata eka lo da peta reme te ruber gene da da timungo ah lo da tamane ko dung kire da hani do tia da kere wo ko e ke tie ko ngan no ko o mo nyoka no ko ke wa wa ingwe kitwon ngwa kitwon redu mar roma okay kar do gin do timer kiti da hani te ya ko ri we ko lo dure pe ra o ber kere ma ko da na ko me ngwe che tie ngo da ko jete bi wor ko tunge kar ma bin wor tunge lo ta beru beru mere kar ma beru beru mere ka nu ka ri nu ka wi gwang gwang ro ke ken hini nge ko ri jan ka ri nu ka wi gwang ro ke mora no na ko chamo da te ni na go da pete pete paro ge nge nga ta pete paro ge na te buru ko ma gonya gur ko ma dang pete paro di do ka meno pin do da ko cha ngeni lo cha awo ge na awo pe Ubero chabir chel, chabir chel karo. Ubero chabir rio karo. Ubero due, karo, due rio. Aya, endong teta mani, kita da dule dong, pedong tia awa pukere yore, jodong teta mani, numero loa wori, dang ubero luong, ni en uram chiege, jatunga nyahoge, jatunga dahoge, ni uram chiege, lo reko ni anpa tojo, da pari aria, utubere ka ubera nono, keto anpa aria me. Yo en kaera duogo en duogo nengo le wetie yingeo ginara me chao kene ya ya me chao kene po nia era ba le wet kere kita me duogo kere kita me chako beratek oh data ma donge ko ko tiene wore mo dano mo rame kong perung gubu perak tebu ko ringo beru ko manno me ko me ami ko me berior piene largo te won nungo mara ha umego tuara dok kar macha dok matrek ya te dok dua ko report tuara dok banya tuara dok banya ujare tuara dok banya kare tuara dung ka giri maro tie me yini goro ame kome ngeo ni uye wari uye umego amego guake berunu kare pian yin pe ngeo en no kare yit wer nunga no ja rama rama kare chao kare malaika mara me yin pe ngeo kita en tiu kare ayete wo tu kare ye chao kare ramo wek ko tuan kie mara ko mi ame pe lare da te wo ki kare de ta dita pe tuere da yera pe tiem amano kare manono a duogo chen e kate bino a tuku wer yo kan e ka yirete go chim ka yir go chim yin bino nenu ne manono e mia wera ro kake na yinweti mito ni metamone a mirtin o yab kere pe nino tinini atie kere wera chela menuti ya bot a manono a wilo longoma tekobo carolina mano we nama chele ka we nama ryo tia ya mano bot mano no zaiko langa langa tia kobo beto. Lion chim tia tuolo ramotik kere kitoro kekene tetunu borra kana koe leo.
1: Hello.
0: Yes.
1: Eko kati ya kan.
0: Awe ye.
1: Hey, wey la ta, ta ta.
0: Ana tie pora pora.
1: Oh.
0: Mm.
1: So work.
0: Uh-huh.
1: So my shell.
0: Na my shell.
1: Yes.
0: Ah yeah.
1: Apoyo.
0: Hello.
2: Hello Mr. Patterson.
0: Awinye.
2: Kilo kidena lario.
0: Awinyo.
2: Tupatum na Marion.
0: Na Mario.
2: Yeah.
0: Hiyo la petie leo.
1: Ndio.
0: Hapo ya.
1: Pate mseni.
0: Awinyo.
1: Baada ya kuna kuna laptop ambaye beri grilani.
0: Awinyo laptop.
1: Na machiela na ruata hiyo.
0: Na machiela. Nenda na namba ngwen. Leo. Hapo ya.
1: Ndio.
0: Mm.
1: Ya lo Dennis mtonda.
0: Dennis memo tonda hapo ya Dennis.
1: Number yo.
0: Yes. Okay. Kola me agiki. Hello.
3: Hello.
0: Apoya.
3: Hello.
0: Atia berba.
3: Man nori na minteng.
0: Man?
3: Nori na minteng.
0: Oh, nori na minteng. Nori nang ni wategi nuka.
3: Nang na machiel dong gori.
0: Na machiel. Apoya matek. Chimune ubinu wada do keretom na machiel manono Carolina yekan atia ya mwono borna wilo longoma bet kanono dakati piera amin dakati ya paru ya abiro ikom chawa paru ya chiel.